lomo de pollo. Ah, ubiquano. Ubiquano que igena choya. Niyabu. Chora piareo chenga pawe chen. Chora piareo chenga pawe chen. Pejoma giniti wako. Ah. Mayine tiki Bible. Kwa Bible li. Chua wat kachin. Piareo chenga pawe ya adak. Niyabu chora piareo chenga pawe ya adak. Kwane kumani.

ane karoma a chero ka pui por ko deko chon mister ana bir ki tamne men la teno be lobo ko arket ma juin wa pur wan peri por pidani he ane karmo ko por pida mister ana to ka tal ma roma ri mo por ko mo wan ki madam madam se madam se la mama he ana ma ko pui por pida ta kena bien ta wa de nu chuma chok chok angwene ana yiru wi amare no ne men la tin fut pere dok por he ana lo da ber ki tam ma dung tu la wati ngo mara ma tin u gayo men lo ko bin dok por ne no ma tin ka ku mara yiru mu pe ka ko ana dok gang ana en yang lok ana ki gang ko no he I karma da no ne olotie mister ana chaka wan me dok chen gang ki kumara karma ok chok chok e gang ana no la tien mate tere mak lonye no loko ne kao nyete ki wang gang te ka koko mak konye pe ana pe ne loko wacho loko ngo maraj me iko ket mane la tien he la tien ko lian tao yao gama wae shi amon ne kok pian mamane pere gang anda ka pe ne loko wacho loko mamari kono pego chier kwe ma ano nakana te ka kore en dok poru kujane he ulogo doko ling manok ya wat ni miyano wachi chier tong diyo wieno kuja ka wili ah ulogo mamari ko chier ka wili wieno kuno ono chi linge kikwane kaku mana yele mope wano ku ka mamani dugu ane niang loka na kibod mamani ana bir gan kan niari yo kula kuwa dangano kwa wate kaku mana ulogo ane chier ka yene mamani tek tek waki diye taon mamani me na nyoma nyoma ke lempa wora chi ngoma ra jwa mamani chero bore town pe na rio kurun yim ke be gan kan ke no ke ne chi e kwan gwana yono mati be gule ke ba wa a chi ruate ke mamani town ko min boy min latina min boy li pe pio wino io wino te te machi machi leda ki tenge

0: kera mitaku ba limu duki od lonyo paspik dano do jago no gente wago iyu mi od lonyo paspik mabino botin nino duju jawa ki jawa no dano tiga loy chiling o duk jo waki mo dujo do yabu ba limu duki speak fama
1: lonyo paspik lawing ready you what the donyo hello speak fm Alright, and then the wind radio for the 12 degree chain in the corre, corre, kilo, gemo, carburi, le moon, kachel, kilamino, Lisa Gwang. Now we have what team Kidman, Kidman, what team can nagan and a berry card, watching the Chakachawa Rio, Mio Chava Dek, be berry kill at the Palabans to do. And here you want to tell? Tia Yaka, can you have a ticket, man? A jol, a team of Kidman, a good worker for a beer. Look what?
2: Amen, foil wind radio, foil, you might win radio, a better pop. Ah, Joe Magetti, Coy Goma. A more district, anaga kabera pa papa wen kamoti wenyere di speak a lubame pulo medgum ko no chara buni lo pa luba a woro kana ko woro wan ke omera en ko ngen tu di nie bena
3: okay ber trelo winyo dio am kinying luane denison en san woro ka chel kila kwat e biano ka nyaka lo pa luba foyo
2: amen la wen radio foj matira tira yen mate wen radio chairman a tiene wo bi mete ke winu lok pa lu ba ma pere tek a merni a tiene wo lok lok ko ma loga loga a lo loga ma papat ngeu ka wa cha lo loga ye pol di ma pol ti e ma loke a so pere tek ne kong wa lego ma fut pia ko tiar ka winu lok pa lu ba
3: amen
2: de ba fu it toal pe loke yu tiano ni ene fu i be pe lo win radio ma ti a winu wa ko be di shawani Inyingi yeso Kristo la Nazareth watuju ni wek loke ima wacharka loko na kombeti. Ukerdei kom iyan ka chel ki loke bene wek obit ki kare. Wibiru ka duki mbeye kom kuopa joni magi winyo inyingi yeso Kristo wa lego.
3: Amen.
2: Wangjiri ma wacharka kwano na ye, mea chel en wacharka kwano. Wangjiri matibu wapa joroma chora pa rio. Mawiye mara wachi kuoma nyane Kristo. Wabi kwano chia chel ka rio. Bible wachi pimeno unmegina. Abago doga botu pikija paloba umi ine kenu machalo gitum makuo magitiar borloba gian maleng mayomu chunye no mayomu chuny loba mayana ye waro mi chunyu peo lup tam me lobo man ento uwek loba o lok tambu u dog nyan wero mi unyang I gian maloba mero gian mabe mayomu chunye Maroj mo pe ye. Bible wachi wani la kwena Paul uchoe warga. Warga en mo wati kwa mnene. Uberu warga pa Paul borjo Korin, borjo Roma. Kaya wae borjo Roma, kare enu ni no kanicha pa Kristo madietie ilo Roma. Kakama en Paul chero tujie jiri. Chidongi karma en uchero kamo kene. Chiu kare enu ni yome kupe. Kita chalo ko berichane ka yen go retie e ket gum ci go re go ci mi tiaro wa kampala le karen no pere so yomi ko pe ma yot ene no tie warga ke kan ci don paul e warga ne matika choine bodjo magetie I roma nyo bod ka ni cha pa kristo matik roma ucho e warga ne kun tika ba ko wajani aba ko doga ba ga bod wu kun megina kun wajani daro ma don ulare nyo ye ko kristo pe mi orbet ka lupo ketam loboni ento weklo ban lockdown o dognian wero mi daro machalo kit eno nyangi kija paloba kimir paloba ma en lo ba mira ni mira any team now alora lora ma ko berichane wan wa mira lora yeni u bera lora lora mi kwo ikiet ma charo in la cristayo u mira fonye mi la kokoni kwere alora lora kono ye paul alora lora tie ma lupe ki lokum tela alora lora twar bir ma lupe ki dop mi kwo ngaroma no yang futiri ti donko beru dogo diet alora lora beti me me chela alora mi yamo ma koni ki wale ni yang no kor chwe ki reni chi kor pe chwe alora mo kene tie ma ki lora wache alora mi ka beru ka kamadano a ki ka beru moni ti chiar ka beru kamo kene no alora eno be utime alora ma pol tie kit ma papap eno tini wano mito wanen alora lora ma kwa ko lokum chwing kit ma chalo dano tuer loko kere kuone ki kum kuo ma kita yang eno beru kere chi chako kuo kuo menyen watie kilu kristaye ma pol ma geno gulare ogo ye kum yesu kristo mo kene nyo gwa gilegi katole nyo gilegi anglikan nyo gilegi kabiru papat eto kuo ki ma chalo genlo yeyo inoni gimo furrem alora lora moni magi tika lok yene cha mo kene no pe kuo gi donk pe tiyan lok eno ni inoni dano moni tika kuo kuo ma pe pore ki kitma no miro eno kuo kere now cha mo kene dano be no ki tamme no miro ni en pe kuo le kure kuo le eno ni miro no ni eni kuo kuo ma yomu chin lo ba eno pola kar noni dano no kirika miro ne ki kome tiye miro gen ma pare eto no en tika timu tim ma pa don paulo lo lo kuma ma pere te kanu wachi pe o lup tammi lobo man now ka yini neno pol kare kit ma chalo dano tamo kere eni kit ma chalo kita kuo pa en ubi beru kwere ka dano kero tamme mi tam ile kirre moni shi dano eoni be chako beru ki kare mi timu gin ma tamme wache ni eno timme ki kome weko ka yini neno funy ma yesu kristo ubiru ka funyu ne ilo kum tam chi noni yesu kristo ufunyo funyi lo kum tam ibuk pa matayo matayo choy loke ibuk pa matayo chwara na bichel kakama yichu ubiru ka funy ilo kum tam kai chako kwano kikien chwara kikichen kikien kienicheng pia rio we are bich kenyo inoni kai kwano wangjiri mukene wache yesu kristo mano fut pia uchako funyo lo kum tam unogirno motime wangjiri mukene wajo ni latina wubi mo ubiru ka winyu fony pa yechu ikar ma latina ubiru ka winyu fony pa yechu berti alikira in kumbirichani kero radio chi tika winyu don fony ma ati ka fonyu ne kumbirichani chi ikar ma latia wubi no fonyu fonyu fonyu fonyu ikar ma yechu fonyu fonyu dada chi latia wubi ni yechu bera fonyu lokom kwa ma petum ya latia wubi ni uchao penyu ni yesu kristo umiru konye wakki umiam en wakki pok gina lea now yesu kristo uloke chi wati nyeri ngamu kwera mi beru la pok jemi kila ngol kubi kienu donki nge yechu uchako loko loko mberu kitam mapol kakama kai ini chero inero chura abichel mimatayo cheng piyaru abij wajo ni pe meno awaje bodu ni pe obit kitam mapol pe kuowu ni obichama ngo unyo ni obimaro ango nyo pe kumbu ni obiruru ango kuo pepire tek karo cham ki kum kono pepire tek karo gena roga. Now, kai neno lok ma Yesu Kristo loko enini, chi ibiri relating ki ngon ba le kwera Paul tika wacho ne, chi chere noni, tikuri tam moni, ma dano beru kere, ma ka dano pengeo luban. Ka dano pengeo luban, ito ero konye. Weo kai ini kwano jiri enini chero penchi noni ya gike ne, Yesu Kristo wache ni lu rok bena ki tama la kure tama ka meno. Meno ka de neno ching piyara dek wiyari yo wache ni. Pien lu rok di tiye ka yenyo jami magi duju. Won numa tiye polo ngeyo bena ni umero jami magi duju. Now, ka yini neno Yesu Kristo ogwar loka chi wache ni lulobo. Lulobo ni eno tika loka kum joma peki ngeyo luba. Pola kar ka yini neno kit machalo dano chu diku chibero kitam kere. Ino dano tako chou deko ne tap, gira chel ma bine tam eni, an kuo ma abe kuo ne abe kuo ne nin. Abi no chende ki kwe mi wilo ba, abi no chende ki kwe mi wilo cham. Pule kare, tamu tam pe lokom cham ki gang, ki kita mi organo bet kere pole choa ye kere ye chwingi ma di. Piane, la choa chamu kene tuyar beru ki bo an chel, mogo pidwe adek nyo angwen mapo wilo bo manyen. Ento mirme ni dano me gange guchamo kidung kakai kar en magi pang ote ot kichuro kwa obiru mayot. Kaka tika biru kama pegi pang e ot dano mir gucham. Na ino ni dano kaucho diko gina tiko biruwe e ni anabi kwa nining kikit kar en mateke. Na Yesu Kristo kar matika lokilo fonye ne uwache gini ba un po bit kitam mapul. Now, if you look at the way, kit tamma wunu tamo, po bit kit machalo lobu tamo. Piana joma pegging you lubam, pegging you quake, come a merge, chile yellow bam, pegging you a merge tim. Get you beru kit tamma dwung, you come kit a merge quokere. Now, kit tamu kene bere malubu, beru kere, joma pegolare, beru kere, joma pegging you lubam, joma glucam fear, my peggetier kileja, peggetier uli rusarica lega, joma pegging you lubam, lo, kit quo, magi quo, chamu kene any. How no, Tiana mo, Tama Tiro Biru, we any, and mono, e bichero canama way, calco berichani, within a yumama way, Yahome mumbo marchiani neone. Now, every no one will be tampa down on my pingulo bar. And Tamu cane, madame pingulo bar, better tam, any capero o, chi, Tame Tiro Warney, and me a chet kong, a chi yen kong girang o, mama, matuero weko, a quona berma bear. Eno beru tam ikir me lobo. Now la kwena Paul tika wachi wakanyi chawane, ibuk pa jo Roma ni, wan peo merdung wa tam tam kit machero lobo tamo. Wento, wa kertung tam wa wa ye, mea chel ke wachi kwa ye, mate loke ne, kayin be pe ye, luba pe biyon, ki tek me biyon, ka loko tami. Kong in mea chel mere ye, pian Bible wachi ne, kayin nero e bine wajane, Pimero, peo loop tam me lobo, man. Ento wek lo ban o lok tamu o dog nyan. O wege, te loke ni ka yin pe wego, lo ban be po be loko. Bible wachi, wego mi o nyang, I gin ma lo ban mero, gin ma be, ma yomu chunye, ma roj mo pe ye. Ma te loke ni, yin ka pe mi o kuoni ki lo ban. Chi wajan ni lo ban, ay lok tamma, te loke ne alora mo mo bini tammi pere ibi pori injui itika tamo en kit machalo lobo tamo we are po I loko moma la tit palo ba mo be boro yo lega wati anyaga mo uno tiela we kwaya chi la anyaga ne uchero kamiel ichi ambichel karmo chero kamiel chi umielo Mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, gang. Mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, mielo, Karmana nyagane, uno beru gere orlega, eno tamme ri disco. Joma pul tiye mage beru orlega, ete noni tam gi beru gang miel. Eno weko chamo kene be, ka ina anu kerwe gang lega, tiket mielo kene mandake mielo, ma miele no dafa parte be tiye. Eo ne weng chake ki tam, kit machalu nga roma ni tamo kere, ene kit machale poni, dul kome dong chako wiere me lupe ki tam, ma eno berga tamo ne. Joma pul tiye, magi keru tamgi I ulung ture pa jemi. Aduki pa tamgi mago berga tamone, dong chako biro makome. Kai neno mo chi noni, tam ma pul ma danu pula kare beru kere, ene cha mo kene, aduki ne be mogo biro wai lek. Danu ma pul kako vurpengi lego lek, mogi lego lek ma raju, mogi lego lek ma be, mogi lego lek ma nining. Aduki mi tam cha mo kene, Ma ini ti kwere ma no tammi pa loke. Alalora mo pere tammi. Leke bere tiro beru maraj. Owego ini mo ipone down tiga lego lek ma pe mero lege. Now, jomu kene be tiye, ma ikit ma en tamo kere, bere twa lego lek ma be e no, leke e oni beno lo ba po loko. Owego ka ini nero, wan ka wa mero ni alalora be tiye kwa wa, kit ma chelo tino tiya loko loko ba alalora. Alalora me a chel chake ki tam, Kadano tamme peo loke, kerika ini riri, irit chalo ngong, halaloka moni ni pobe biru. So,
4: tampa dano unyo kita chalo dano ngeyo kere timo kere jeme ki tame ena ya lologa matuero biru kom ki kom ni yano mabirga wacho awaini kaini nero kaini chere nero kip machalo dano gigeru kere or ichawani kongini wore die boma miguru kany ibi no uri mogo mabujo magi yubo madoo ma or noti ya ngwena wiyachel male mwono kogelwane grofa nyelewa chuli koya ibi no mogo ngaro mogo geru or mo malea dada ibi no guri magi kero street ti malea dada now gina mire nge eni or madit eno magi yubo ni waki tampa ngari mo kao upgrading udugu or mene ye tego mitam kita tam tikwere engineer mo beruping chiu go yup kit macharo mer ki yup kere jeme now yupe ma eno go eno choyo gwa pepa chiu chao nyuto ki daru gin ma eni tamu chi don king tameni o lako dugo a unyo ngati mo beruping chiu berka tamu ni eno mer yup art ma kita eoni now don ki tameni tameni kubeto lako e udugo a meru no ma be now inoni daru ma pool Gindo an loka loka mi kuo, ma lupe ki kit machalo tam giti kwere. Ki dano ma pulbe, kuo gi balle, ma lupe ki kit machalo giam gitamu kere. Uwe kola kwena poli kara matika loke, uwachi wundungba, ka umiru na loka betie kuo manyere Kristo en mauti yene, uchaki loko tamu kita wunu tamu kere. Unen mi utamu tamdung pe kit machalo yanchon wunu tamu kere. Kuo wu dong pe o miro bet kit machalo yang chon wunu kuo kere ni. Ento wek tam wu do beri wek lo ba o lok tam wu chiu chak nenu gin ma en lo ba miro. Tien loke ni wek danu chub miri pa lo ba no danu ko yi tam me lo ba o loko. Wek o danu ma pul ki tika kuo ma tam gi ene ni futi tam ma no lo ba po loko. Inoni danu tika tamu tam ma pe yomu chwin lo ba. Tam me tie mi chupu gin ma en nenu ni o miri chubi. We are okay, kwaro Bible, why the book me charo lok ne? Dano beru idi wo chi paro bal, chi udiko fuk charo katimo ne. Te loke ne, kai nen dano ober katamo tamo mo me tek. Me timu gin maraj, ma mirno, pe o tim, udiko di ipo ne dano ne bo fuk, u charo katimo ne. Jo ke ne paro kita mire, kwal kere kila were idi wo. No tika par na ke di cheng we a pol lukwo nge ba we in tam tam ma tut ma duke ne berutie mere vur neno we a pol lukwo di cheng no vur neno nyogu ke mere bet ka kam leng jo ma ke tam tam ma tut pole pe ke ber ke ndano we a ino di cheng pole a gu lukwo ke nga ke no gu vur e ot ka mo ke an ge gi wata yu tieno pia na gen tam ge gi ber ta mo di bu di cheng en ma dan tika ti ci tika neno kita mere ge be di ke ge na ngaro mo no kero pia en eno ni weng no cha ke tam May no ngaro mani planning o ma be kita miro any chair twen ke la were. Chi don king e tuji di wo. Now, dano ma tika tamo petimu gena be, be chamo kene. Beru map no en tika tamo di wo, chi u diko fuk chon katimu gen ma be, ma eno berga tamo nene. Now, tamo beru gen ma an marlo nene driving force. Kom dano ni o weng were, ma lupe ki kit ma chalo dano tika tamo ne kere. Ka yini nero, kiti wa kom dano en ma mielo miele. No chaka ki tam ka ngato mone chao mielo en miel erone. Uwe weke wat ni, ngati mone don wi tika bale, te loke ni tam me kita en tamo kere don no chao bale. In anyway, kai wai ngeri mo riek, te loke ni kita chao ngeri mone tamo kere be, no tie ma pat ki kita jomo kene tamo kere. Rieko o a ki tam, miu bene a ki tam, apoya be a ki tam, yup ma be bene a ki tam. Now, uwe o Paul uwachi, Tutte ma tek mi nano nene, tam mi u loke. Now, Paul nungi ma bene, kwa nyo tampa dano ki kano lualu nyo ki lobo man mi kungkung ma dano do ngi yo kere ne. Mi ke lune, I lobo mi chwinj ma lo ban tuero loko ne, dano ma pol gi pere ke kero eo ne. Lo ban ke ken enge tuero loko, tampa dano yoro yor, si dano tuero ngo, beru ki tam ma ti. Uweko ikare ma, la kwena nyo la tit palo ba ma ke luon la nebi la chore ene ni nye ke luon e jekel I jekel o beru ngara chiel ma okwo e kar palo nebi don e kar ma en tika tutu nebi ne lok palo ba wajo ni la nebi I jekel wajo loko mo ma pire tek I yalu wak gine eno ni makai kwano vuk pala nebe jekel chuora ne piara dek wia bichel chin piara wia bichel chi no loko mo ma piara tek ma I jekel waje I lokom aloga loga unyo gien manyan mano baat waro timo ne I iwan now kai ni kwano jiri ene chi no ne I jekel otika loko lok ene pijo Israel mekare eno ne don wano bi kwanyo la bol ene benetim machalo gien manyuro ni lo baan tiki kero me loko tam pa wan a ijekel chura ne piara dek wia bichel wabi kwano ching piara rio wia bichel jomo kene gibira penya ni wang jiri ma ibuajo ni pewa winyo mabaya weka nuwa kong enini ijekel chura piara dek wia bichel ching piara rio wia bichel lok pala ba wajo kien man abi mi u chwin manyen doka kero chwin manyen iivu abi kwanyo chwin matek chalo gorti wako ki kien wu Chi a miu chwin padano. Now, kayiri neno, erine luba eno tika lok ki jekel. Luba wajo ki jekel le inba, chere waj ki jo Israel ne, anabi miu yedgi chwin manyen. Abi kwanyo chwin mone matek chalo goti ho ki igi. Chi a biketi gi chwin padano. Now, kayiri neno, luba no tika lok pikit machalo chwin jo Israel Udogo chalo gor. Chwin mado dogo chalo gor te lokene. Danu ni dong petuero ye ginu mo ke ken mabe. Malo ba tika kele kwone. Chilo ba ke kuma yo neno chi wachi. Pego pa jona ti chwingi. Chwingi du udogo tek chalo gor. Chwingi dung udogo chwin mo. Matuero timbo gi mo ke ken. Dong anlo ba ena be looping. Chia kwanyo kuri guri ni eno ni yoko ki kuri chwingi. Wego bet ki kar me beru ki chwin pa dano. Wego kai neno more, ti dano mugu magi tika kuo ilobu ni, madungi pege ki chwin pa dano. Giti ki chwin pa gino mo en ye dorge. Kai neno kip machalo dano ti mekere cha mugu, chi wura wura ka dano ni futi ki chwin pa dano kuone, unyo dong ti ki chwin pa le, unyo chwin pa gino mo ma pat ki dano ye kuone. Neno mo anaberga wache ne, Awachi ni kai nen la cho do yeo, ni endong pore ki eni, gidung gituer ripu, dago ki la were gena ki en bedaka gena ki nge. Nge ni la cho eni dong, twin mi dano do tao ki iye. Eno pe mer lo ban dago bion logba, twin mi dano do tao ki iye dong, do dong ki twin kapi twin pa guok, ti dong pa ngeo twin ya ngomu dong iye. Tien, dana dana en makwone, kiri mapenge yu lubane. Totwale dong cho. Tien, Bible wachi lubane chwe yu dana chile, la cho ki chwe chel pa lubane. Now, Bible wachi lubane bir lubane bala nyego, mapenge yini lubane mu kene dago binu be chok ki en. Now, dana bere, kaya nene dana mwone, mao ye, ni dong ki tim gino mwone ni oka chile. Ma nyego mo dong pe kwane ma nyige, dong nero mene a kolabo, kipa vulu wajani. Ngen la cho eone dong, chwin ba iye dong, peti chwin mati. Now, kabe yini neno, kiriwa bora nyera mu kene. Ino dano ao ki tam ni kubiri, wafoylo bapi Uganda. Ao dong ki tam mwone ni en itinyako, chao time dong, chalo endak la cho. Te loke ni, gimo mo chero donye kuopa dano eone, ma dano dong peti dano. Ino ngare mo, riu kartach chikiru jai keri ye, chi maro ko gore ni adek. Kartach eone adek. Chika ipenyo ni enja ni kunye gingo. Tuchi ako madai kumi. Te loke ni, chwin mwone madole yu kuopa ngete eone. Po biru chwin padano. Pien in machero dano keri no pe lare. Kape chwin mwone mapat. Endong ti, in chwin mwone madong tek telo god. Gina be in ngeyo ni be po bi kunye ki gimo. Gina ti kunye keri be pe. Ete ge pere. Ino ngaro mo, bere daktabe do wajo ir ni in kaya maro ko. Ibi toko kena me duya dek. Eto dano ni futi o mogo koi kumkone king. Tiene chwin mati I ene dong po biru chwin pa dano. Now, Bible wachi, luba wachi anabe kwanyo chwin matek telo goti ko. Ti abe miyo chwin pa dano. Pien dano moge kem, makiri mapenge yu luba. Kiri mapo la ara weng, luba o kero gin malemo loli consens. Kita chalo dano winyu kere, ni gini eni be, unyo gini eni raj. Dano moy ken kirma polare ne kirma pengi lo baun lo baun chwiu ki ki mot enoni igi makai nem dong do kuritam enu cheru toho we are like when a poly car, matika look, bot, tem chio. When it is your mugu, mago be doni kindani car, magiki, madon tame, igi manuru, igi balgini, do dingo, birchalke wow, lilo, ki match. Mate lokeni, kirpa down money, do tala tala. Hakama down don petamo tam, chalo down a quo. Tienka inti down a quo, ma ule tamo tam. Chakani ning ni, ini chero chi mirni. Icheri ci mak nyapangera makatete te lokeni tammi dong po birtamma megi nerwe no ko luban wachi ena yepi kuni kwanyu mate lokeni iru mire mine wera loga loga mon ni obinu chaknen ki kuni ngeu jimi maraju ti ma danu ki timoge welka ini nero chik ti ma ke kero ma chik wada ti kamaleng ni gin eni petimli eni ni iromo timone kuna no luban yipo wati danu ku kerti piana dana dana ma futi ki tamati tuero birgi kare mitimu gin mabe eto daru kadi nen tamme do gin ma pat eni tika loene daru ni petuero timu ginu mo mabe kari nyiga chel don bible tin tika wachi wa watia nero kit me chelo daru tuero loke kere la wunyu radio eno na yubi fonyu wa matin bible tin tika wachi wati kamaleng ni wa ye wek lo ban ayo lok tamwa da bible betika wachi nini lu ban wachi ena ye tuero biru chi kwanyo tam money kwanyo twin money matek charo gote ki kuoni now ka into a ye ikom yesu kristo nyo ye ni lo ba me ro kwany kuri got eno ni ki kuoni now bible watini step ti ma no mero inda ke kwany maka ini kwanyo kai nero chura ai ene je ke la chelle chura na para chel ti an para bungwen ino ni la nebi je ke da lo ko mo ma pier bete I chenge a pa wi bungwen armano entiga lok la wundre di wa kanu wan jiri eno ni Vuk pala nebe jekel tura para chel. Chengi a para bongwean. Bible wache. Abe miyo gi chwinya chel. Do abe kero chwinya nyene igi. Abe kwanyo chwinya tek chero gortio. Woko kikom gi. Chi a miyo gi chwinya pa daron. Now, gino we have anati inwa iloke. Ka ini neno kiriwa en, kiriwa en, kiriwa ilobo eni. Ka ini en loko mo ngare mo nwoyo ki riyo ki dek. Te loke ni loke eno ubiru lok mango. Ma pire tek. Now, lo baun wo lok ene chok tiana rio, nyo tiana dek kuro, lok ene abe kwanyo kori chwin ene niyo. Now, ka ini chere kwanyo wangjiri muke ene, Bible wache, lo ba o miyo ki dano, jen male moro lwo ni free will. Mate lok ene ine yero, kita miro in kuni ubed kere, ine yero, kito miro ini tam kwere, ine ye elka do oka kama notye, karro kita iru mire ye kere chi endong biru ka konyi pielo ba be ngiu ni dana dana enini magi chweu ni cha mo kene o ka mo madung en ke kobe no pengeyo ngo matika dor kwone e enini ambar marti me bon mon ka gutiar kwa ki je gok nyo pe gen time ki kene gen chware mo ke cha ke waje lokke I don't know what come over me.